0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren, den musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Here we go. New music right now.

0: Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen, E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Taylor Swift is here, everybody!
4: Energy. Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.
5: Vakna med Energy Morgon.
0: Med mig,

0: vara på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.

Energy Hit Story Mix.

Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarhelgen.

0: Kompis Adam
1: och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. All the single ladies, all the
2: single ladies. Energy Hit Story, mixat av

0: Energy morgon.
1: Vad är din favoritsysselsättning när du är ensam?
2: Oj, varför tänker vi på snuska?
1: Nej, jag

0: Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fabian Källström heter mannen som har skickat in dagens felhörning på en relativt ny låt från Alex Warren, Carry You Home. Vi spelar den här på Energy.
1: All right.
0: Den rätta textraden som han vill att vi ska syna, den går så här. Don't want you to wonder, darling. I need you to know. In this and every life, I choose us every time. Yeah. Fin rad.
1: Mm. I choose ass.
0: Nej.
1: Hade kunnat vara.
0: Ja, det är roligt. Men Fabian tycker det låter som Alex Warren sjunger. I choose sauce.
1: Sauce.
2: Time.
1: Det, men det respekterar jag.
0: Ja, verkligen. Ska vi höra om vi hör? I choose sauce every

0: every time.
1: Ja.
2: Väldigt Avicii-inspirerad tycker jag.
1: Ja, vad väljer ni för sås?
2: BNS.
1: Grönpeppar.
2: Grönpeppar, sås.
1: Det är kött, grönpeppar.
2: Nu har du ju brunnit färdigt. Du får välja en sås. Du måste äta till varje måltid som är matig i resten av ditt liv. Aioli. Majonnäs, aioli.
0: Och det står still i såshjärnan.
1: En gräddsås kanske?
0: Ja, fast jag tror, när du sa BNS, liksom, det är the goat av såser.
2: Det är faktiskt sant. Varför finns det inte utomlands?
0: Finns inte det?
2: Nej. Har ni någonsin sett bearnaisesås utomlands? Det har inte jag.
0: Vad heter det på engelska?
2: Bearnaisesås.
1: Där har du en affärsidé.
2: Det är det jag menar. Bearnaisesås, Anis Bea going viral.
0: Anis Bea, då kan du ha sån här som jingle. I choose
1: us every time. Ja!
2: Det är liksom...
0: Tack så mycket Fabian!
2: Bra felhörning.
0: Källström.
2: Spikrak felhörning.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ja, men vi hoppar väl in direkt då. Sandra vill visa vad hon går för.
1: Hej, det här var Sandra från Norrköping.
0: Hej Sandra.
1: Och jag undrar om ni vet hur man har en mus i kylskåpet. Mm. Jo, ostbågen stod parkerad utanför. Bra dag.
2: Jättedåligt.
3: Jag fattar inte.
2: Ost, man kallar ju båge, motorcykel för båge. Ostbågen stod utanför. Jättedåligt.
3: Det här var inte det
0: starkaste. Nej, okej. Okay. Sandra, jag gillade det. Din ostbågeskämt. Tyckte det var kul. Men vi går till Malin istället.
3: Okej, okay, kom igen. Jag tror mer på Malin.
0: Ah, okay.
4: Hallå, Malin från Jönköping här.
3: Hej Malin.
4: Oj. Jag kommer in på förlossningen.
0: En man kommer in på förlossningen.
4: Har slämproppen gått? Varpå hon svarar. Nej då, han är bara och parkerar bilen.
2: Ja, du fattar ingenting nu, Anis.
0: Nej,
2: men,
0: kan du ta den i sin helhet? För det var, hon hade lite tekniska problem där, Malin.
2: En kvinna kommer in på förlossningen och blir undersökt och frågar barnmorskan, har slämproppen gått? Och det betyder då att förlossningen är igång.
0: Aha.
2: Och då säger barnmorskan, nej, han gick precis och parkerade bilen.
3: Mm. Mm. Så det är hennes man?
2: Ja.
0: Men vi har en Rickard som får styra upp där.
3: Ja.
5: Tjena morgongänget. Tjena. Mitt namn är Rickard och här kommer mitt skämt.
3: Kom igen.
5: I vilken svensk stad är änderna förkylda? Härnösand. Tack så mycket, grabbar. Hej.
0: Grabb. Sofia fick inget.
2: Ja.
3: Men varför behöver jag fatta absolut ingenting?
0: Härnösand. Härnösand. Ah. Men härnösand. Jag tyckte den var kul.
2: Ja.
3: Ribban idag.
2: Ja.
0: Ja, den, men oj. Ja, man kan säga att jag har sparat det bästa till sist.
3: Okej.
6: Okay. Mm. Tjena. Här kommer mitt lilla skämt. Det var det äldre paret som försökte få till det. Efter mycket om och men så sa frun, nej men hämta skohornet. Så han hämtade skohornet och så la de den ädla kroppsdelen på skohornet och förde in den. Då tittade den ena äggstocken på den andra med förfaran och sa att nu är det nog sista gången. Varför det tror du? Jo, men nu kommer ju fanskapet in på bår också.
3: Det är faktiskt kul.
2: Ja.
3: Det var faktiskt kul.
0: Den var kul, för man hade ingen aning.
3: Nej, var på väg.
0: Vad är det som händer i den här historien? Ja. Men hon höll det på en snygg nivå också. Ja. Den tog inte liksom gränsen
2: över. Ja, nej, men den här höll.
0: Tyvärr så sa hon inte vad hon hette, men en applåd till vem
3: det var. Det var bättre än Härnösand i alla fall.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: Energymorgon, gör din morgon roligare.
1: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt: var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
2: Ja,
1: vad bra.
2: Mm.
1: Sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen. Janne Fällande. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
0: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Tidig morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. Hörrni, när man trodde man hade hört allt från reality shows deltagare. Så kommer Elin från Love Island.
1: Elin. Jag har fan inte kollat Love Island.
0: Nej, jag tänkte just vända mig till dig, för du brukar ju reagera på dessa program.
1: Jag och TV4 har lite beef. För att de har alltid låtit oss reagera på saker. Och nu de bara nej. Det blir inget mer. Och jag bara okej. Okay.
0: Their loss, skulle jag väl säga.
1: Men jag har hört att det är mycket kul som händer.
0: Det finns i alla fall en tjej där som heter Elin. Och hon är väl lite lagd åt det konspirationsteoretiska hållet.
1: Lite foley hat.
0: Ja, men verkligen. Hon har en teori på människor och mat. Som jag tycker vi ska lyssna in.
2: Alltså det här med att mat ger energi. Hon blivit alltså. Det är en myt.
3: Det är inte en...
2: Människor behövs säkert inte ens mat. Det var att de vill intoxicatas. Så de lägger massa skit i den här maten. Och därför blir de sjuka. Alltså hade människor aldrig ätit någonting. Vi hade aldrig dött alltså.
3: Det är det galnaste jag har hört.
2: Det är ganska smart tycker jag.
3: Alla djur äter ju. Vad skulle vi inte behöva äta?
2: Alltså det blir ju blivit en mutation liksom. Att så här, vi behöver inte äta. Men sen börjar folk äta. Så att det skulle inte behöva kroppar äta.

0: äta. Men då måste vi äta för att överleva. Men hade det varit så att vi aldrig hade ätit för att börja med, så hade mutationen aldrig hade skett.
1: Vi har ju alltid ätit, människor har alltid ätit.
0: Jag vet det. Men jag säger att om de aldrig hade börjat äta.
1: Så bebisar ska inte äta för att din mamma stöter?
0: Jo, men det där är inte äta, det är att dricka.
1: Efter du är klar med det, då ska du sluta äta.
0: Mm.
1: Och då hade det bebisen dött direkt.
0: Nej.
1: Jo.
2: Ja.
3: Det här är så mycket att ta in, va?
4: Ja, jag tappade det.
2: Vart ska vi börja? Hennes teori är då, för den som inte hängde med hela vägen, är att om en människa, om människor aldrig hade börjat äta från första början, så hade vi inte behövt äta mat idag.
4: Så att maten som de ger oss beroende av den. Och de intoxicate.
3: Och den här killen försöker säga, ja men djur äter ju också, man behöver, du vet.
2: Mm.
3: Och, ja, men han försöker göra inlägg för att liksom syna hennes knäppa
4: men
3: teori.
4: Men det här är en person som behöver hjälm. Eller vad menar
2: hjälp
4: hon,
2: eller hjälm.
4: Hjälm och hjälp, hon är galen.
3: och tröja sån här med tångströja.
4: Vissa människor, som, när de börjar gräva i de här rabbit holesen. Det finns sätt att pitcha allt.
3: Så här, jorden är platt.
4: Jorden är platt, flat earth och så här. Och du vet, om du bara är, saknar sammanhang, är väldigt arbetslös och har
2: självförtroende måste man ha också.
4: Har lite confidence, då kan du ju tro på typ vad som helst.
2: Ja.
4: Så att hon är ju scrollat på TikTok och någon har bara, tänk om vi inte behöver äta. Mm. Och sen hon bara, aj, jag tror på det.
2: Ja. Och hon står faktiskt vid liksom att...
0: Alltså hade människor aldrig ätit någonting, vi hade aldrig dött alltså.
2: Vi har aldrig dött, aldrig dött.
3: Men hörni, ska vi prova det här bara?
4: Ja,
3: vi slutar äta.
2: Vi gör det.
4: Men vi är redan intoxicated.
2: Ja, det är förtjänt för oss.
4: Men jag tycker hennes självförtroende som du säger är helt fenomenalt. För att han frågar henne den här killen. Han bara, så du tycker inte bebisen ska dricka från mammas tutte? Hon bara, det är dricka. Alltså för att hon har tänkt på det här. Ja. Och liksom bara så snabb med svaret.
2: Ja. Men hon är säkert jättesnäll.
4: Jättesnygg.
2: Hon var jättesnygg också. Det var hon faktiskt. Men det är

0: Energymorgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har teamat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Säg mig, vänner, vad är det dags för?
1: Prisbelönt segment. Klockren kommentar!
0: Just är det. Vi timmar ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och hittar de roligaste kommentarerna i kommentarsfält runt på sociala medier. Lite då och då så kollar vi också utanför Sveriges gränser.
2: Mm.
0: Någonting vi kallar för klockren kommentar World Edition.
1: Yeah. Klockren kommentar.
0: Och jag hittar några roliga här från världens alla hörn. Vi ska börja i, jag tror det är någon sajt som heter Videohub.
1: Videohub, ja.
0: Som ni ser här. Men det, är det som typ YouTube?
1: Ja, exakt.
0: Då är det i alla fall en video om bungee jump.
1: Ja.
2: Mm.
0: Och då är det en man som skriver om just det här med att hoppa bungee jump. Han skriver: jag skulle aldrig hoppa bungee jump. Trasigt gummi tog mig till världen och jag lämnar den inte på grund av den. Det är så jävla
2: kul. Det är
1: fantastiskt. Det är en bra kommentar. Det är kul.
0: Vi går till ABC Chicago. Någon slags nyhets fräs här. Och då ser ni en bild. Det här är då ett par som har försökt att få barn i 17 år.
1: Oh, jävlar.
0: Men inte lyckats.
2: Oj.
0: Och när de väl lyckades så kom det sexlingar.
2: Oj.
0: Så bam,
1: det kom liksom retroaktivt.
0: Ja. Och då är det en kille som heter Anson som skriver i kommentarsfältet: när du trycker på print flera gånger och alla kopior kommer ut samtidigt. Tjup, tjup, tjup. Jättekul.
1: Ja, det är sant.
0: Jättekul.
1: Det är sant.
0: Vi går till, jag vet inte vad det är här faktiskt, men det är någon reklam för en Samsung-kylskåp. Samsung-kylskåp.
1: Så smart
0: kylskåp. Men precis, det är exakt det handlar om. Det står så här: Samsungs nya smartkylskåp pingar i din telefon när du glömmer kylskåpsdörren öppen.
2: Mm.
0: Smart!
1: Jättebra när man går hemifrån och sånt.
0: Ja, men då är det någon som skriver i kommentaren: om den är så jävla smart, varför stänger den inte bara dörren av sig själv då? Eller hur? Hur svårt är det?
2: Det hade varit betydligt enklare att bygga.
1: Varför har inte kylskåpssvängdörrar?
0: Ja.
1: Varför har de inte det?
0: Eller bara själv. Det finns väl jättelätt att sätta in någonting.
1: Men också då, det är väldigt smart kommentar här. För att se att du går hemifrån. Mm-hmm. Ding, ding, ding. You forgot to close your fridge. Mm. Om jag inte kan stänga den från mobilen.
0: Nej.
1: Vad ska jag, då måste jag gå tillbaks.
0: Då har du bara ångest hela dagen för att du sitter på jobbet och dina matvaror ruttnar.
1: Ja, där har ni Samsung. Gör om, gör rätt.
0: Men det var kul då. World Edition.
2: Mycket bra.
1: Du har också gjort ett gediget jobb med att översätta allting.
0: Ja, det har jag
1: faktiskt. Det uppskattar jag faktiskt.
0: Ja, jag ser att jag skriver ner allting.
1: Du jobbar hårt, Basse.
0: Det gör jag.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: gör din morgon roligare.
1: Det är inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
2: Mm, alltså så här, ni två har ju 35 000 barn.
1: Ja, typ.
2: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
3: Mm. Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli ett fotbollsproffs.
0: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: God morgon, eller god morgon givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu, så att luta dig tillbaka, varsågod.
1: Ja, Fåret Sean pratar
0: om. Fåret Sean, har ni kollat på Fåret Sean?
1: Ja, oja.
0: Och Fåret Sean, och Fåret Sean. Väldigt populärt hemma, hos mina barn i varje fall. Men de kollade inte på den indonesiska versionen. Men där finns det tydligen en felhörning enligt en kille som heter Lukas Bodin, som har skickat in det här förslaget. För i den indonesiska versionen av Fåret Sean så sjunger tydligen den här mannen som sjunger introt på svenska.
2: Aha.
0: Och säger meningen: jag sålde sig.
1: Okay. Smyger in cigarettreklam i barn.
0: Ja, det är exakt vad han gör. Jag sålde sig. Ska vi höra om vi gör det?
2: Ja.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
0: Ja, eller hur?
2: Straight to business. Han är där för att lalla, han är för att tjäna stålar.
0: Ja, det är inget. Anis, hur försörjde du dig innan YouTube?
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
1: Gud, bra. Vilka minnen jag fick. Det var ju, där såg ju mina barn när de var små. De är stora nu.
2: Ja, de sålde också cigaretter framförallt.
1: Det är kanske därför de började röka.
0: Gör de det, dina barn?
1: Nej, det gör de inte. Men jag tänkte att jag säger det för att jag skulle hjälpa dig på traven med den här felhörningen.
0: Ja, så förstörde jag allt.
1: Ja. De kanske feströker. Hjälper det dig?
0: Ja, men jag ska ta ett snack med dem.
2: Jag tänker på när jag var liten. Där fanns det en jugge som hette Dragan.
0: Okay.
2: Och Dragan sålde sig i, alltså en i styckpris. 2 kronor typ styck. Såhär polska cigaretter. Så han kunde ju typ stå i centrum och sjunga.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
0: Och så stod du där. Jag tar 3, tack. En rolig felhörning.
1: Väldigt mycket rolig.
0: Tack Lukas Bodin, den där behövde vi.
1: Det är tufft också i cigarettbranschen. Alltså, det kommer så mycket regler, de här fula, äckliga bilderna på baksidan av cigarettpaketerna. Det är inte så lätt att göra reklam.
2: Ja, och
1: så det här är ju innovativt.
2: Ja, och deras största kund har slutat röka.
1: Ja,
0: det också.
2: Nej, gick jag ut och rökte en cig senast?
0: Nej, det gör du. Det var länge sedan du gjorde.
2: Lukte jag cigarett?
0: Nej. Styrkekramar till tobaksbolagen då.
2: Verkligen. Synd av dem.

0: här, Energymorgon. God morgon, god morgon. Lite då och då, när lusten faller på, så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Det är Tokyo, december 1968. Vinterdiset ligger som ett tunt filter över stadens gator. Värmen från avgaserna blandas med doften av grillad bläckfisk och kall metall. Det är löneutbetalningstid i Japan, bonusmånaden, när företag skickar ut kontantlöner till sina anställda. På morgonen den 10 december sätter sig 4 unga bankanställda i en bil. De arbetar för Nihon Shintaku Ginko, en lokal sparbank, och i bagaget så ligger 294 miljoner yen. Motsvarande drygt 20 miljoner kronor med dagens penningvärde. De ska leverera pengarna till Toshiba-anställda i Fuku, en förort väster om Tokyo. Bilen puttrar långsamt fram genom de smala gatorna bland cyklar, försäljare och trånga elledningar. Ingen av dem anar att deras dag kommer snart bli mycket mer dramatisk. Plötsligt dyker upp en polis på vägen. Han lyfter på handen och vinkar in dem. Banken ni kommer ifrån har fått ett bombhot. De har placerat en sprängladdning under en av era bilar. Polisen kryper ner på knä under bilen och plötsligt fräser det till. Och rök stiger upp från underredet av bilen. Polisen skriker: spring! Den kan explodera när som helst! Bankpersonalen kastar sig över en mur för att söka skydd. Röken blir tätare, men en explosion kommer aldrig. När röken skingrar sig finns varken polis, bil eller de 300 miljonerna yen kvar. Polisen i Tokyo startar en av landets största jakter någonsin. De förhör över, lyssna på det här, 110 000 personer. Jämför fingeravtryck, gör gärningsmannaprofiler. De hittar en misstänkt. En ung man som nyligen begått självmord och lämnat anteckningar som antyder att han planerat ett brott. Men beviser räcker inte. Åren går och idag, mer än 50 år senare, så är det 3 million yen heist fortfarande olöst och inga pengar har hittats. På årsdagen sägs det att äldre Tokyobor fortfarande brukar skämta. Om en polis säger att du har en bomb under bilen, titta själv först.
2: Aj. Det hade smart. Man ju inte gjort, alltså. Nej. Smart.
1: Väldigt smart. Det är Houdini det här.
0: Man gillar ju Jönssonligan-kuppen, ja. Liksom, när någon har tänkt till, ingen blir skadad. Och jag hoppas att de fick pengar ändå, de som skulle ha dem. Men att banken hade dem.
3: Du, Anders Don Demina, det här var

Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake
1: up! Basse träffar någon granne typ.
2: Ja, vi lärde känna varandra när vi slängde sopor och kom på att, vänta nu, vi gillar ju poker båda två.
1: Hur kom det på tal?
2: Bra fråga.
3: Kärringen är arg, har min med. Varför är din sur? Jag spelar bort pengar på poker. Din med, ja, fan, dra till Vegas.
2: Men jag hör hur det låter. Det är säkert många som misstänker att två familjemän åker Brokeback till syndens stad.
1: Och en gång om året också, precis som Brokeback Mountain.
0: Energy morgon, gör din morgon

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Vi hämtar från Postkodmiljonären. Rickard Sjöberg då ska läsa upp första frågan. Den här enkla frågan som man alltid kan förhoppningsvis. Men det blir svårt om han liksom säger lite fel. För han ska berätta då eller ställa en fråga som handlar om Snövit. Men det blir något som känns mindre Disney och mer vuxenfilm.
2: Oj då, vad kul, berätta.
1: Lyssna här.
3: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir helt fel. Vad heter flickan som stöter på sju dvärgar?
1: Det är viktigt det där hur man betonar saker och ting. Verkligen, och konstpausen vart den ska sitta. Vi tar det en gång till.
3: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir helt fel.
4: Jag inser det, kul.
3: Vad heter flickan som stöter på sju dvärgar?
4: Ja, men det känns som att stöter är ett sånt ord där det lätt blir fel.
1: Ja, verkligen.
4: Men det finns ju förmodligen någonstans i den mörka sidan av internet en version på Snövit där hon stöter på de sju dvärgarna.
1: Det var det här, det var en helt korrekt fråga.
3: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir...

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Anis,
2: det är jag.
1: If you get one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in life.
2: Yes, sir.
1: Would you capture it or yes. Just let it slip?
2: I would capture it.
1: Det är dags för fredagsrapp.
2: Ja då!
3: Ni har ett moment.
1: Slim Shady. Ja, jag kände också det. Sveriges Slim Shady, Anis Don Demina, ska rappa igen. Och vad handlar det om?
3: Ja, det är ju då Jocke som, ja, det här är ju lite sorgligt nästan. Det är spiken i kistan, känns det som, för han och hans flickvän Anja, för att hon har ställt honom mot väggen. Han måste välja henne eller då tv-spelet. Och han väljer tv-spelet för han är en gamer, så han vill ha en, liksom, en hyllning till gaming,
2: ja,
3: då kanske.
2: Och som det inte vore nog så är det tv-spelsdagen. Så att sätt på bitet, nu kör vi.
1: Nu kör vi. Sverige, Anis Don och mina tv-spels rap.
2: Vi har också valt ett beat som passar ämnet. För ingenting stoppar Jocke från att panga lite CS.
1: Nej.
2: Spela lite Fortnite och dricka läsk och sånt. Yo!

0: Och det var lite kanske referenser du inte förstod, Sofia, vilket är helt okej. Okay.
1: Ja, 100%.
2: Anis Don Demina, det här var nog den bästa du har gjort. Den här var nog den bästa du har gjort.
1: Helt sjukt hur mycket ord du fick in där. Alltså.
2: Helt fantastiskt. Jag tyckte det var kul när flickvännen var noob.
0: Ja, min flickvän hon är sur för att jag har kul. Hon är en noob, jag är elit 1337. Vi får skicka ett lexikon till Sofia.
1: Ja. Men jag känner också att varje gång, om det nu inte är slut mellan Jocke och hans flickvän redan, varje gång hon tar upp där så kommer han spela den här.
2: Ja, och också när vi lägger upp den här som vi gör idag på våra sociala medier, så är du en kille i samma situation.
0: Tagga din tjej och säg, kom inte hem ikväll. Ja.
2: Anis Don Demina, du är värd en till applåd för det här var något utöver det vanliga.
0: Jag ska, tack.
2: Och som vanligt så händer det bara här på Energy Morning.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
2: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
2: Sofia. Vit rök.
3: Vadå vit rök?
2: De har en, liksom en skorsten, så håller de på en massa människor och väljer.
3: Det är som Jelly Reveal, ungefär.
2: Ja, precis så är det.
1: Påve Reveal.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Nu är det dags för morgonens felhörning med Anis Don Demina i huvudrollen.
1: Ja, och jag vet vad jag ska säga till dig, Anis. Felix Herngren har ju en ny tv-serie på Sky Showtime som heter Där solen alltid skiner. I den serien så finns det ett gäng höns. De har döpts till... En heter Anis, en heter Don, en heter Demina.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: Säger de det?
1: Ja, de säger det. För att det var ett barn som fick ge namn till hönorna. Och de bara, där är Anis, Don och där är Demina.
2: Vad kul!
0: Blir du smickrad?
2: Ja, mycket.
1: Ja.
2: Mer hönor som ska döpas efter mig.
1: Men det borde vara tuppar, just när det gäller Anis.
2: Nej, men jag gillar ägg. Mm. Och tuppar lägger inte ägg.
1: Nej, sant. Så, att, så nu vet du det. Flex, kan skriva på CV:t.
2: Felix Herngren ska få en faktura.
0: Fan, nej, vi får nya råttor till familjen.
2: Nej, där drar jag fan gräns. Aldrig. Det är det taskigaste du kan göra.
0: Felhörningen har Anis tema som sagt. Jag vill börja med att tacka Natasha Möller som har skickat in dagens felhörning. Det är Shabozy och Miles Smith i nya låten Blink Twice.
2: Okej.
0: Okay. Finns en textrad som går så här. Mind is running circles over something I can't change. Men det låter som att den sjunger Anis is running circles over something I can't change. Anis running circles.
2: Anis running circles.
1: Inte helt out of character.
0: Nej, vi kör. Hanging on a rope, I'm losing grip of time and space.
2: Anis running circles. Vad var han sa egentligen?
0: My mind. Man is running.
2: Nej, han sa Anis.
1: Ja.
2: Anis det är jag och Shabozy.
1: Nu börjar han få storhetsvansinne här.
2: Ja, verkligen.
1: Anis.
2: Felix Herngren, Shabozy. Vad är det för supermorgon där?
1: Ja. Det är hönan Anis
2: det är
1: som springer runt.
2: Det är jag.
0: Har du sett Anis på länge? Vart har han tagit vägen? Kul felhörning, ja.
2: Väldigt kul. Shoutout till Shabozy.
0: Ja, men shoutout till Natasha Möll.
2: Man hör det man vill höra.
0: Så är det.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Vi ska bara rakt in i dagens historia. Jag orkar inte vänta mer. Så spänn fast er, gör er redo för en åktur ni sent kommer glömma.
0: Wow.
1: Det var en vinterdag i Lima, Ohio 2016. Inne på polisstationen arbetade utredarna med sitt vardagliga jobb. Administrera efterlysningar, granska tips från allmänheten och försöka hålla koll på allt som händer i området. Men den här dagen skulle snart påverkas av någon som ville kontrollera sitt eget rykte, inte gömma sig ifrån det. I flera veckor har Donald Chip Puggs namn figurerat i polisens register som en man som försöker undvika rättvisan. Efter att ha missat rättegången där han är misstänkt för bland annat rattfylleri samt några andra mindre brott, så har polisen nu publicerat hans efterlysning och bild på sociala medier och bett allmänheten hjälpa till att hitta honom. Och just den här bilden var mer än vad fåfänger Donald kunde ta. De här officiella bilderna med sitt hårda ljus, dömande vinklar, gjorde honom enligt honom själv då mindre snygg. Out of shape, men det var bildernas fel. Så vad gör han? Han tar helt enkelt fram sin mobil och påbörjar sitt livs egna selfie-session.
2: Han vill ha en snyggare bild.
1: Men inte vilka selfies som helst, utan han sitter där i sin bil, iklädd snygga kläder och solglasögon. Han ser nu mer ut som en filmstjärna snarare än den avdankade, tragiska figuren polisen framställer honom som. Kanske lite mer nöjd med sig själv skickade han hela portfolion till polisen via sociala medier med ett enkelt meddelande. Här är lite bättre bilder. De som ni har använt var hemska. Polisen bara stirrade på skärmen. Men sagt och gjort så publicerade de Donalds bilder, och givet Donalds karaktär tog det inte många dagar innan han kunde gripas, då han både delat inlägget samt frågat både den ena och den andra främlingen på stan vad de tycker om hans bilder. Donald själv har sagt att han hoppades på att bli upptäckt tack vare sin mugshot.
0: Alltså, det här är ju ett bevis på att liksom beauty standards, det har gått för långt på sociala medier. Det är inte ens brottslingar får se ut som de vill längre.
2: Man retuscherar lite grann. Men man ska ju tänka lite på hur ens passbild ser ut. Ja. I alla fall förr i tiden så var det så här, om jag blir kidnappad så är det ju den de plockar fram först. Kanske inte jag, men då är det så här, Sofia har försvunnit, och så är det så här, passbilden. Är ni snygga på er passbild?
1: Ja, jag är snygg, men det finns ett problem med mitt passbild. Jag har hår. Och inte så mycket hår, så jag har spacklat igen med diverse kosmetiska produkter. Det, hade man tagit mitt pass och tittat på det, då fattar man inte på rak arm att det är jag, just för att det är så drastiskt att inte ha hår.
2: Så det är ingen som kommer hitta dig?
1: Nej.
0: På riktigt, får du säga det till passkontrollanten? Yes, I went bald here.
1: Nej, de säger ju att det är jag.
0: Okay.
1: Men jag tänker för mig själv att så här, när bilderna kommer ut när jag blev kidnappad och mitt pass blir fotot, då kommer bara, vem är det där? Annis har ingen hår.
0: Annis Crime Time. Väldigt rolig den här morgonen.
2: Du ska ta det kul.
1: Du ska ta.
0: Bland det sjukaste jag hör faktiskt.
1: Riktigt dum jävel.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: sig.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnhet i de norra delarna av Sverige, medan det i mellersta Sverige väntas en del sol men också lokala skurar. Södra Sverige, mest uppehållsväder och temperaturerna vi dras med idag är mellan 15 och 24 grader.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Wake up! Christian Luuk, välkommen!
5: Yeho!
4: Tack så mycket!
6: Du är ju en av få kändisar i Sverige som har en catchphrase.
7: Vart är vi på väg?
8: Men det är faktiskt det folk ropar ju efter mig. Så fort man är på någon flygplats eller centralstation. Och alla ropar det som att de har kommit på det för första gången i världshistorien. Ja.
5: Om det är någon som aldrig har sett På spåret, vad är det för något?
8: Är det dig vi pratar om?
5: Det är mig vi pratar om.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Jag sa ju det, TV-världens största missuppfattning. Ja. Ja, jag tror faktiskt det här är väldigt kul. Det är från Amerika, något år på nacken. Vi ska till Fox News. Uh-huh. För där finns en programledare som heter Laura Ingraham. Och hon har en gäst som heter Raymond. De har då ett samtal. Och den här mannen, Raymond då, ska förklara att han har sett någonting om mässlingen på en serie på Netflix som heter You.
2: Vad är mässlingen?
1: En sjukdom.
3: Sjukdom, ja, ja. Röda prickar. Ja. Och You är ju den här mördar.
1: Ja. Ja, du har sett den? Okej.
3: Okay. Mm-hmm.
1: Men Laura Ingraham har inte sett den. Och när han säger You så tror hon att han menar henne.
3: Okej.
1: Okay. Och det tar aldrig slut.
4: You know, I was watching an episode of You where measles came up.

0: Morgon, en i morgon ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy Morgon vad som helst. Första kommer vi från Helene från Arboga. Hon undrar helt enkelt, eran första kyss, hur var den?
1: Oh, med varandra?
0: Ja, precis.
2: Jag var kanske 11-12, kanske 11. Mm. Och vi hade klassfest. Och efter klassfesten så skulle vi städa upp i klassrummet, för då stod man ju och dansade lite grann och tog ett steg fram och tillbaka sådär, du vet, som man dansade då på den tiden. Och sen så var det jag och Roger som skulle gå och slänga soporna.
1: Han låter så sexig.
2: Ja, han hade blont hår och var snygg. Och sen när vi hade slängt soporna så kysstes vi. Jag vet inte ens om det var med tungan. Det var sjukt oskyldigt. Men det var ändå så här första gången som jag fortfarande... Och jag var med i det här tv-programmet Klassfesten många år senare. Och då skulle jag plocka ut Roger bland alla i publiken. Jag kunde inte plocka ut honom.
1: Kunde du inte det?
2: Nej, han var inte blond längre. Men det var hans första kyss också.
1: Jag minns inte min första kyss.
2: Va? Gör du inte?
1: Nej, jag kan inte. Jag har ingen aning om
2: det. Var det så många brudar i ditt liv redan då?
1: Äsch.
2: Och du då?
0: Jag är ledsen, jag minns inte.
1: Nej,
0: heller.
1: Men gör ju inte det.
0: När jag såg frågan tänkte jag, hur minns första kyss? Att den bara skulle ploppa upp. Hittar ingenting där uppe.
2: Oh, och jag har en annan första kyss. Som,
0: ja, typ, andra kyss,
2: andra då. Kyss då. Då var jag också, jag bodde på en ö liksom, och då var det Micke och jag som hånglade på en bänk. Och sen så skulle han följa mig hem. Och då var min farmor barnvakt. Och jag... Ja, lite pinsamt. Jag tycker om välling. Alltså så här, vuxen välling som jag åt med sked. Men då hon bara, åh vad bra att du kommer hem, jag har vällingen kvar. Ropar han så den där snygg Micke hörde. Alltså jag höll på att dö den dö.
1: Det känns som att du hade en tydlig smak när du var liten. Mm. Nej, Micke, Roger, riktiga snickare.
2: Ja, precis va. Det var snickare. De jobbar som hantverkare båda två nu.
1: Robusta händer.
2: Mm.
0: Ska vi ta en till fråga?
1: Ja.
0: Daniela ifrån Göteborg undrar till alla tre här i gänget. Favoritappen, alltså den appen ni använder oftast, Sofia?
2: Ja, förutom Instagram då, det kanske inte...
0: Ja, vi tar bort Instagram. Ja, eller? Ja precis. Den är kanske lite otippad man använder ofta.
2: Nej, men jag älskar parkeringsappar. Herregud vad det har förenklat ens liv och minimerat parkeringsböter.
1: Jag tror aldrig någon någonsin har sagt den meningen. Jag älskar parkeringsappar.
0: Ah, jag skulle kunna göra det, för jag är helt med. Anis, vilken lite otippad app använder du ofta?
1: Jag gillar ju att fly mina problem genom att doomscrolla.
0: Mm.
1: Så att typ så här YouTube Shorts.
2: Mm-hmm.
1: Och det är så här, eller så här, alla, alltså Reels, Shorts och TikTok. Alla de algoritmerna har jag liksom format olika. Vill jag ha massa klipp från så här poddar, typ Joe Rogan och sånt, då är jag på YouTube Shorts. Mm. Vill jag ha så här relationsgrejer, då är jag på Instagram Reels. Vill jag ha saker som är fotorelaterade, då är TikTok. Hela min TikTok är bara fotografigrejer.
0: Mm. Gud vad tråkigt.
1: Så det är en Sofias feed full av parkeringsappar.
0: Och jag har bara gamblingappar. Ja, nej, men det är verkligheten. Ja, nej, men det är mycket
1: skulle säga.
0: Men jag skulle säga i mitt fall är då i såna fall betting.
1: Ja.
2: Mm.
0: Mörkt.
2: Mm, ja. Mörkt.
1: Parkeringsappar, betting och TikTok-missbruk. Det är välkomna till Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande månhet i de norra delarna av Sverige, medan det i mellersta Sverige väntas en del sol men också lokala skurar. Södra Sverige, mest uppehållsväder och temperaturerna vid dras med idag är mellan 15 och 24 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar.
3: Energy sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy sommarmix börjar nu.

0: The morning show, so wake up.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.
2: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
3: Där händer det grejer.
2: Det händer grejer. Det är loppis i grannskapet. Mm-hmm. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
3: Den gamla har Gunnar ska inte få någon jävla loppis.
2: Han skriver, kommer inte komma, och en fuck you emoji.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: FM, god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod. Jag tror att det här kommer gå hem.
1: Ja, okej.
0: Det är en låt som du har sagt många gånger, Anis, att det är din favoritlåt.
2: Jag har den till och med i mitt set.
0: Har du?
2: Ja, jag har en remix på den.
0: Careless Whisper, alltså George Michael. Det är Marie Johansson som har skickat in den här. För att det är sån här, man skulle aldrig kunna liksom hitta på det här. Så galet är det. För tydligen så sjunger de om Dr. Alban i den här låten.
1: Aha.
0: Om det är en kör eller George Michael, men det låter i alla fall som man sjunger i ett litet lugnare parti. Dr. Alban. Dr. Alban.
2: Okay. Flera gånger.
0: Aha. Är ni med? Kör vi.

0: Nej, men alltså, att hon hör det här.
1: Ja,
2: ja, det är väldigt imponerande.
1: Ja, och det, men det är sant.
0: Ja,
1: det kanske är. Men jag har hört det här partiet en miljon gånger. Då tänker man bara men nej, nej, nej. Dr. Alban.
0: Ja, men ja, när du drar upp det sådär också. Ja. Gud, det var bra spottat.
1: Vem är din favoritartist?
2: Det är så otippat att han dyker upp i Careless Whisper.
1: Är det någon som ska göra det så är det fan Dr. Alban.
2: Tack George Michael och stort tack.
1: Jag tänker DJ-set.

0: här är Energymorgon. God morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Idag är en riktig jävla rysare.
2: Nej.
1: Är ni redo?
2: Ja.
1: Då kör vi. Året är 2002 och en man som försvinner i England. Hans namn är John Darwin, en 51-årig fängelsevakt som bor i staden Seaton Carrow tillsammans med sin fru Anne. En dag så tar John sin kanot och han paddlar ut i havet. Men John kommer aldrig tillbaka. Kustbevakningen startar en stor sökinsats. Man hittar resten av kanoten men inga spår av John. Polisen drar en slutsats och den slutsatsen är att John har drunknat. Hans kropp hittas aldrig. Hans fru Annie är förkrossad. Hon ordnar begravning, säljer huset och försöker liksom gå vidare i livet. Och efter hans död så betalas en livförsäkring ut motsvarande flera miljoner kronor. Fem år senare, år 2007, så händer någonting osannolikt. En man kliver in på en polisstation i London. Han ser förvirrad ut och han säger: "Hej, jag tror att jag är en försvunnen person."
3: Oj.
1: Mannen presenterar sig som John Darwin. Han säger att han har minnesförlust, att han inte riktigt vet vad som hände de fem senaste åren. Och polisen blir chockade, men också misstänksamma. Hur kan en man som varit dödsförklarad i fem år helt plötsligt dyka upp? Det verkligt avgörande beviset dyker upp av en slump. Det är en journalist som hittar ett fotografi på internet. Bilden är tagen i Panama. På bilden så står John Darwin och bredvid honom så står hans fru Anne. De ler mot kameran. Det visar sig att allt var en plan. John hade inte drunknat. Planen var att ta livsförsäkringen och börja ett nytt liv utomlands.
3: Lurigt!
1: Så 2008 så döms både John och Anne till 6,5 års fängelse för bedrägeri. Vet du vad man kan ta med sig av den här historien?
2: Mycket,
1: att
2: men, ja.
1: Borta bra men hemma bäst. Det här med att starta ett liv utomlands gick så där.
3: Men varför ens göra det?
1: Jag tror att det är jävligt jobbigt att leva som död. Alltså han kan inte ha mobilabonnemang och Netflix-konto och sånt.
3: Netflix-konto som att det är högst
1: rankat
3: liksom.
0: Intressant tycker jag. Han har ändå fått vara med om någonting som man, ingen annan typ kommer få. Och det var att veta vilka som kommer på ens begravning.
1: Oh, jävlar,
0: och se vilka som gråter. Och
3: vilka som inte gråter.
0: Ja,
3: vilka som raggar på ens fru.
0: Ja, eftersom hans fru var med på det hela så kunde hon berätta. Vet du, Gunnar, han bara satt och skrattade under begravningen. Jävla Gunnar. Nej, men det här var applåd. Det var det.
1: Spännande är det.

Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela

0: glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande månhet i de norra delarna av Sverige, medan det i mellersta Sverige väntas en del sol men också lokala skurar. Södra Sverige, mest uppehållsväder, och temperaturerna vid dras med idag är mellan 15 och 24 grader. This is the morning show, so wake up.

0: Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
1: Som en riktig crackpundare.
0: Ja.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Du spände bågen ganska duktigt sist.
2: Ja, och jag kan nog backa upp det också. Jag sa att det var Nordens största virala internethit någonsin.
1: Aha.
2: 2014 kom den. Norsk pojke i huvudrollen. Mm. Han heter Ludvig Antonio Jakobsen. Fortfarande ingen som vet.
1: Bäste fä? Nej, det är Danmark.
2: Nej, men vi gör bara så att jag sätter igång låten. För det här är också väldigt mycket fredagsstämning.
3: Där kommer den. Så kommer du då. Musik. Är det här party?
1: Just det.
3: Är det här party? Är det här party? Är det här party? Är det här party?
1: Yeah. Banger. Undrar om den här pojken, han är ju vuxen nu.
2: Ja. Han är 18 år kan jag berätta för dig idag.
1: Är han liksom kung på krogen i Norge?
4: Är det här en party? Alltså jag trodde nog den här var svensk.
2: Nej, den är norsk. Ja. Det är en norsk liten grabb då, Ludvig då, som släppte den här i köket. Man ser mamman står bakom liksom och kokar någon slags middag där och pappan filmar som spontant liksom. Ja, ja. Och sen blir det en sån dunderviral succé.
1: Det här måste ju vara en dröm för dig, Basse. Med tanke på ditt Instagram-konto, Sveriges roligaste barn.
2: Ja, men absolut. Den här har rullat några gånger nu faktiskt. Och Mauri var hemma hos han också.
1: Är det sant? Mm.
2: Och träffade han. Och de är jätteglada och stolta över den här

0: Han har kapitaliserat lite på det här.
1: Ja, det är liksom. Ja, menar rätt.
0: Ja, men det är ju banger.
2: Jag tänker att han får liksom anställning som så här klubbvärd på något ställe. Ja, liksom.
1: Jag kan se framför mig att du och dina tre gossar hemma liksom dansar till det här.
0: Så här låter det varje kväll.
1: Yeah. Av någon anledning tänker jag på den absolut roligaste historien som involverar Basse. Jag tänker på det här varje dag, det är det roligaste jag vet.
0: Vad är det för något?
1: Det är när du, Basse, kliver in med barn på Jack and Jones, jeansaffär.
0: Ja.
1: Och det är ju känt för att det är lite som Joe and the Juice, det är en speciell typ av människor som jobbar där. Och att de,
2: lite yngre, lite.
1: Så, och att de kommer fram till dig och dina barn bara, så bara tja, fest i helgen nu.

0: Energy med de bästa sommarlåtarna. Energys sommarhelg.
1: Aj.

0: Despacito.
1: Morgon, Energy morgon ja, med Best of klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Det här är till dig, Sofia, en person som undrar. Har du fått något erbjudande om pengar för att skicka bilder på dina fötter eller liknande?
2: Ja, faktiskt. Ja, ja. Det är inte så vanligt som man tror.
1: Och har du gjort
2: och
1: det?
2: Många, nej, det har jag inte gjort. Men också folk som vill köpa skor, gamla skor. Mm. Och det kan vara mycket pengar. Men det har jag
3: skor,
2: inte gjort.
3: Är det för att använda?
2: Jag vet inte vad de gör med de skorna. Jag vet inte om jag vill veta vad de gör med de skorna. Mm. Men det finns de som gör business på gamla skor.
3: Jag säger det nu. Bilder på mina fötter till salu. 150 spänn.
1: Har du skickat dem?
2: Nej, nej.
1: Här har vi en liten intressant fråga från Annika från Södertälje. Varför är ni Sveriges bästa morgonshow? Jag tar den först.
2: Okay.
1: Nej, men jag tycker att vi är det. För att vi kör stenhårt på humorspåret, tycker jag. Vi bjuder på oss själva och vi har segment som jag tycker sticker ut från de andra tråkiga morgonshowerna runt om i Sverige idag.
2: Jag tror lite av receptet är också att vi är lite olika generationer. Ja, typ jag och Anis, vi har ju liksom helt olika uppväxt, vi har nog haft lite tuff uppväxt båda två.
3: Ja, fast du är uppvuxen på en ö och jag i gettot, det är väl skillnaden.
2: Nej, men alltså, vi har inte vuxit upp med räkmacka.
3: Nej, nej, men vi har också... Ja,
1: men
3: vi
1: har det har inte jag heller under
3: julstrippen, glöm aldrig. Men jag tycker att vi alla har olika referenser till saker.
2: Olika referenser. Och sen är vi ju väldigt transparenta, vi bjussar ju på våra svagheter hela tiden.
1: Mm. Men vi har bra producent också.
2: Ja.
1: Som sitter där.
3: Alltså Johannes är vad man kallar för en sleeperbild. Han ser ganska normalt ut, men det finns, han är en hunk.
1: Ja, han var en hunk.
3: Alltså jag kan verkligen tänka mig att Johannes var skitsnygg.
1: Ja, men jag har sett bilder på en ung producent Johannes.
3: Alltså han ser ut som, vad heter han? David Hasselhoff.
1: Ja.
3: Alltså Baywatch.
1: Ja, lite faktiskt.
3: Eller hur?
1: Ja. Han säger nu i mitt öra, gå vidare. Men inte alls David Hasselhoff aura. Då gör vi det. Vi har en till fråga här. Vem skulle åka ut först och vem skulle gå längst i på spåret, undrar Tobias ifrån Stockholm.
2: Ska ni svara eller?
1: Okej.
3: Okay. Jag går längre än vad ni tror.
1: Jag tror jag går längst i på spåret.
2: Kanske. Jag är ju liksom bra på underhållningsfrågor, men alltså så här, geografi, nej.
3: Jag har besökt alltså varenda vrå som det här landet har att erbjuda. Oj, jag har varit i Finspång, jag har varit i Färjelanda.
2: Jag måste säga att jag har nästan varit överallt också i Sofias Änglar under så många år. Men jag har ingen minne. Alltså nej. Det är det jag fick. Jag minns, man ska ju minnas också.
1: Ja, den här är svår.
2: Ja, jag tror inte det är jag i alla fall.
3: Så. Jag tror vi alla är sämst.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnhet i de norra delarna av Sverige, medan det i mellersta Sverige väntas en del sol men också lokala skurar. Södra Sverige, mest uppehållsväder och temperaturerna vi dras med idag är mellan 15 och 24 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar. Med all-

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Klockan slår 10, dags att dra igång den här lördagsförmiddagen. Johannes Johansson och jag som är ditt sällskap. Energy sommarhelger för hela slanten. De klassiska sommarlåtarna varvat med de nya. Sunnanvind på gång alldeles strax, men närmast Sara Larsson, Kent Tamer.

Liamo, Breakthrough the Ceiling på Energy. Mitt i Energys sommarhelg. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och kan berätta att till nästa vecka har du chans att vara med och tävla om biljetter till Timbuktus spelning på hemmaplan Malmö Arena för en enda kväll. 21 november är dags, och då kanske du tycker november. Då pratar om november i juni. Ja, lite märkligt kanske. Men det är nu biljetterna går åt som smör i sommar, solsken. Så lyssna på eftermiddagarna hela nästa vecka. Lyssna efter Timbuktus hälsning. När du hör den, då ska du ringa in på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7.

0: Din morgon är roligare än din morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och politikerna avlöser ju varandra. I veckan som gick var det dags för Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gästa Energy Morgon.
1: Det finns en felhörning som är klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent-låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, jag tänker, men varför är den här Magdalena?
1: Nu, det ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger...
3: So sosseaktig.
1: Sossetanten.
4: Men alltså sexy.

0: vi gör inte det här.
1: Det här kan du ha liksom.
2: Ja, brukar verkligen. Ja. Alla ja, partier det är turnébussen. Ju... Ja, eller sån här musik när man kliver upp och ser
1: ja,
2: henne.
1: Ja,
2: så stöttande.
3: Här kommer hon.
0: Mina damer och herrar, det här med stolthet vi presenterar. Legenden. Hon är
4: på måndag morgon är de tillbaka igen. Då kommer ingen mindre än legenden och barndomshjälten, för mig i alla fall, E-Type på besök. Han ska få blindranka sina hits. Han har ju en del under bältet, så att säga. Det får du inte missa. Det och mycket mer. Det är ju 10 000 kronor också hela juni månad i Slå Sofia runt klockan 8. Många anledningar att lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje vardag från 08.

0: lyssna på Energy Morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Hör Energy Morgon hela sommaren.
3: You're listening to Energy.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande månhet i de norra delarna av Sverige, medan det i mellersta Sverige väntas en del sol men också lokala skurar. Södra Sverige, mest uppehållsväder och temperaturerna vi dras med idag är mellan 15 och 24 grader.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, sommaren börjar ju här på Energy. Det är Energy sommarhelg för hela slanten och vi skruvar lite på musiken för att ge dig de där klassiska sommarlåtarna men även de nya sommarlåtarna. Medina på gång med Viva Lamour. Du ska också få en fin klassiker från Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Men först ut, Kimberly, Eternity. Kimberly!

0: Kortad version av Modern Talkings, You're My Heart, You're My Soul på Energys sommarhelg. Johannes Johansson är till oss som hänger med dig. Och varje vardag från 06 så gör Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina det. Gör din morgon roligare i Energy Morgon med den prisbelönta programpunkten, bland annat klockren kommentar.
1: Idag så dyker vi ner i TV4-nyheternas TikTok faktiskt.
2: Okej. Okay.
1: De rapporterar om en pizzeria på Orust som heter Ferrari. Och det är inte bara det att de heter Ferrari, deras logga.
3: Kan det vara så att Ferrari Italien har fått nys om det här?
1: Ja, för att nu måste de byta. De får inte ha det längre.
3: Nej.
1: Det är kommentarsfältet också. Och där har vi någon som heter Kimba Cray som skriver: hatar när man råkar köpa en pizza i Orust istället för en Ferrari.
3: Det är väldigt kul. Jag hatar när det händer. Jag skulle bara köpa. Jag skulle bara köpa en pizza och så kommer jag hem en bil.
1: Vi går vidare och vet ni vad vi gör med? En livslevande producent Johannes som vill vara med i klockan i kommentar. Du ska få en applåd också. Hej Johannes!
0: Hej! Det här dök bara upp i mitt Facebook-flöde.
3: Att du sitter inne på Facebook är också
0: sinnessjukt. Det är inte ofta, men det är mycket guldkorn som rör sig där. Och då stod det så här, någon som hade på någon anslagstavla. Då stod det så här: trekant på fredag, skynda, bara två platser kvar.

Vänligt från Kygo, Kelly och Griffin med Save My Love på Energy Sommarhelg. Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Och det blir dansvänligt ikväll också. Klockan 18 är det dags för Energy in the Club. Kristina Gern, vår Energy DJ, kommer bjuda på sina absolut bästa partymixar. Det är fest. Och du är bjuden. Så missa inte det. Energy in the Club ikväll klockan 18 alltså. Passa på flagga för det. Hela nästa vecka har du chans att vinna biljetter till Timbuktu för en enda kväll på Malmö Arena på hemmaplan 21 november. Lyssna efter Timbuktus hälsning på eftermiddagarna på Energy nästa vecka. Ring in till studion och bli samtal nummer 7.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande månhet i de norra delarna av Sverige, medan det i mellersta Sverige väntas en del sol men också lokala skurar. Södra Sverige, mest uppehållsväder, och temperaturerna vid dras med idag är mellan 15 och 24 grader.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Sjung om studentens lyckliga dagar. Vi är ju inne i studenttider här nu och det passade Johannes på att rappa om i Energy morgon igår i fredagsrappen. Missade du det? Får en ny chans alldeles strax. Och så givetvis mer musik som hör sommaren till. Och Energy sommarhelg, paradis som går med Bailando om en liten stund. Energy.

0: Varje fredag i Energy Morgon så knyter Anis ihop veckosäcken med en fredagsrapp. Och i vanlig ordning är det du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om. Och igår så var det en Christian som hade skrivit in och ville att alla glada studenter faktiskt skulle få en liten reality check.
1: Sverige, Anis Don Demina i en student rap.

Energy sommarhelg och det blir inte mycket somnigare än sådär. Robin Cook, I won't let the sun go down. Riktigt tungvrickare. Johannes Johansson och jag som hänger med dig, och det är väl knappast någon som har missat att fotbolls-VM har dragit igång vare sig man vill eller inte. Och tidigt som attans imorgon natt, måndag 04.00, då ringer veckaklockan tidig gnugg i ögonen för att se våra svenska hjältar kliva in i fotbollsturneringen och förhoppningsvis bjuda på oss på en sån där magisk sommar som det var 1994 när det senast begav sig i USA. Heja Sverige, och på inslagets spår GES-barnen Simon Strömstedt, Julia Glenmark och Kid Eriksson med tjuvjakt dammar av pappornas gamla dänga.

0: vuxenlivet. Ta er ut!
1: På måndag är vi tillbaka igen och vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
0: Är det sant?
1: E-Type kommer.
0: Varmt välkommen E-Type!
1: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnhet i de norra delarna av Sverige, medan det i mellersta Sverige väntas en del sol men också lokala skurar. Södra Sverige, mest uppehållsväder och temperaturerna vi dras med idag är mellan 15 och 24 grader.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Så är det, klockan slår 13.00. Vi öppnar upp en ny timme. Det är en sommarhelg för hela slanten. Jag ska alldeles strax berätta hur du ska gå tillväga om du vill vinna biljetter till Timbuktu på Malmö Arena den 21 november. Biljetterna går åt som smör i solsken.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

197 tror jag det var. Killisa lite där. Lou Bega, Mambo No. 5 på Energy. Och någonting annat som är på Energy i veckan som kommer, det är att du kan vinna biljetter till Timbuktu på Malmö Arena för en enda kväll, 21 november. Och tänker du, november, pratar november, vi är ju mitt inne i sommaren, i juni. Men det är nu biljetterna går åt, så det gäller att vara med i matchen så att säga. Och det är vi här på Energy. Lyssna efter Tim Baktus hälsning. Ring in till studion på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för att se Tim Baktus.

nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg.

0: Mondo, Feeling Myself. Kan det vara årets sommarplåga där? Jag tror det. Den växer på mig i alla fall varje gång jag hör den. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig till vardags, producent för cirkusen i Energy Morgon, där partiledarna just nu avlöser varandra. Och i veckan som gick, ja, då fick Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina besök av ingen mindre än Socialdemokraternas egna Magdalena Andersson.
1: Det finns en felhörning som är klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson, och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, jag tänker, men varför är den här Magdalena?
1: Nu, det ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här: So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger
3: so sosseaktig.
1: Sossetanten. Men alltså sexy.

0: Kan vi göra det här?
1: Det här kan du ha liksom.
2: Ja, brukar verkligen. Ja. Alla ja, partier det är turnébussen. Ju... Ja, eller sån här musik när man kliver upp och ser
1: ja,
2: henne.
1: Ja,
2: så stöttande.
3: Här kommer hon.
0: Mina damer och herrar, det här med stolthet vi presenterar. Legenden, hon är
4: på måndag morgon är jag tillbaka igen och då får de besök av ingen mindre än barndomshjälten, för mig i alla fall, legenden himself, E-Type, som bland annat ska få blindranka sina egna hits. Han har ju lite att gräva ur i låtarkivet där. Missa inte Energy Morgon, varje vardag så gör de din morgon roligare. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje vardag från 06.00.

0: For now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande månhet i de norra delarna av Sverige, medan det i mellersta Sverige väntas en del sol men också lokala skurar. Södra Sverige, mest uppehållsväder, och temperaturerna vi dras med idag är mellan 15 och 24 grader.
3: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
4: Energy Sommarmixar.
3: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.
4: Energy Sommarmix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God eftermiddag, Micke Leijonryd har tagit plats igen i studion för att ta oss igenom den här lördags eftermiddagen. Massa bra musik att vänta. Bra sommarkänsla också ska vi få från Markoolio. Det kommer bli revisionslaget vinnare och så Taylor Swift först ut här.
2: Hi, it's Taylor Swift and this is one of my favorite songs, Opolite.
3: Lyssna på Energy Morgon.
4: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: Hör Energy Morgon hela sommaren.
2: You're listening to Energy.

Kan det vara sommarens stora hitter där? Dara, Eurovisionsschlagervinnaren med Bangaranga, ska faktiskt uppträda tillsammans med Helena Paparizou med flera på en stor grekisk konsertkväll i Aten. Nu den 17 juni, så har du vägarna förbi så kan du nog få uppleva något riktigt häftigt. Summer in Greece heter den. Lyssna på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Här om inte stund ska vi fortsätta sommarkänslan. Hertzberg och Funk är på gång. Allra först, Sia med Unstoppable på Energy.

Ja, det är mycket sommarhits i mixen nu. Här med Shaggy och Angel från sommaren 2000. På en idé med 75 minuter musik utan reklam 3 gånger per dag. Och sommaren, ja men hör det till att man ska ligga i en solstol och lyssna på podd. Och nu har man släppt listan över vilka det är som kommer sommarprata. Bland annat så ska Sebastian Ingrosso göra det. Också

hinner man göra? Och så den här tjejen, Felicia. Hon ska berätta varför hon fortfarande har kvar masken för ansiktet. Hon har ju tagit av den tidigare och många vet nog redan vem det är som döljer sig där bakom. Men nu ska sanningen fram, säger Felicia. Det blir intressant att höra hennes sommarprat. Här är hon med My System på NRJ.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras av...

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, sommarvädret fortsätter i stora delar av landet. Höga temperaturer och blandat väder i Götaland och Svealand, medan det blir mulet och regn i norr.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen.

0: Energy-stationen för Energy-morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: God eftermiddag, Micke Leijonryd är med dig den här lördagen med en hel del sommarhits i mixen. Vad sägs om Mendes och Razor Tongue? Ska få Luke Holmes också, alla först ut. Då är det fotbolls-VM-pepp med bolaget och det ligger något i luften.

Det här är Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam med en sommarklassiker från Mendes och Razor Tongue. Och knappt har sommaren hunnit börja förrän vi ska börja fokusera på ett av höstens största event. Den 21 november då sker något historiskt. Då ska nämligen Timbuktu ge en enda konsert på Malmö Arena och du kan vara där. Ta chansen, tävla med Henry varje eftermiddag under nästa vecka för att se den enda konserten som Timbuktu kommer att ge i år. Det kommer bli oförglömligt.

0: Midsommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

Här och nu är det inte många timmar kvar tills att Sverige spelar fotbolls-VM-premiär mot Tunisien. Det sker natten mot måndag. Och vår uppladdning, ja, men den börjar redan imorgon. Du kanske har sett fram emot detta själv. Du kanske har en partner, du kanske har en kollega. Ja, imorgon börjar festen alltså inför Sveriges VM-premiär mot Tunisien i fotbolls-VM. Och några som verkligen tar vara på detta, det är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här på Henry.

0: Energy.
1: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
2: Ja visst, häng på oss den här lördags eftermiddagen. Mikael Leijonryd i studion med extra mycket sommarhits i mixen. Om en liten stund ska du få Venga Boys. Det kommer att bli Shawn Mendes och Camila Cabello. Och alla först ut, Kygo på Energy.
3: It's Kygo.
4: What's up, this is Griffin.
3: It's Khalid. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
1: Energy. Musik som gör dig glad

Benga Boys, we're going to Ibiza. Ja, Ibiza ja, det är ju platsen där alla de största DJ:erna hänger på sommaren. Och nu har listan kommit över vad de här DJ:erna kostar att boka om det är så att du planerar en sommarfest. Och då gäller det att ta fram den stora plånboken. Allra dyrast att boka, det är Fred Again. Kostar 12 miljoner kronor. Är du sugen istället på att gå ner lite i prisklass, kanske plocka en David Guetta möjligtvis, ja då är det 8 miljoner som gäller. Swedish House Mafia, värsta reapriset, kostar bara 7,5 miljoner kronor enligt den här listan alltså. Går säkert att förhandla lite. DJs på Ibiza, det vore något va? Vi lyssnar på NRE med 75 minuter musik utan reklam, nu med Norle och KKV, där jag hänger min hatt på NRE.

här är Energy New Music Hit Mix. Alltså veckans nya låtar presenterat på ett perfekt sätt. Sist ut där Tjuvjakt som är laddad för fotbolls-VM med deras låt När vi gräver guld i USA. Och nu är det inte många timmar kvar till så att Alexander Isak och Viktor Gyökeres och de andra spelar premiär i fotbolls-VM. Och för oss, ja men då börjar festen redan imorgon söndag. Extra mycket VM-låtar i mixen, så se till att ladda med extra mycket energi. Matchen går ju mitt i natten. 04.00 natten mot måndag. Det är då vi siktar på 3 poäng och seger mot Tunisien såklart i detta fotbolls-VM. Och är du arbetsgivare, är du chef av något slag, så ser du till att komma till jobbet på måndag med lite överseende. Men personalen är lite trötta i ögonen, för vi har tagit 3 poäng mot Tunisien. Ja, det

Ända ner vid 75 minuter musik utan reklam där med Leamo, Break Through the Ceiling. Och imorgon så får vi se om hon lyckas hålla kvar sig i taket. Jag pratar om Felicia och en i topp 30, listan där vi varje söndag ger dig de 30 hetaste låtarna just nu. Felicia och My System som placerat sig där i toppen, och frågan är om kvar för att stanna. Svaret kommer imorgon söndag. Enri topp 30. Här är Medina. Viva alla mor på Enri.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen i E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar...

0: sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
1: Energy Sommarmixar.
0: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.
2: Energy Sommarmix. Alla Energy Hitsen.

Damienbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Ja, men nu tar vi den här lördagseftermiddagen rätt in i kvällen. Häng med oss och mig, Micke Leijonryder, för en timme fylld av härlig musik. 75 minuter musik utan reklam. Jag får tjuvjakt med När vi gräver guld i USA. Först ut här är BB Rexha på Energy.

Extra mycket sommarfeeling i mixen nu med Enrique Iglesias och Bailamos på Enri med 75 minuter musik utan reklam. Och nu är det inte många timmar kvar tills att Sverige spelar VM-premiär i fotboll. Vi möter Tunisien natten mot måndag. Men vi drar igång festen redan imorgon söndag med extra mycket VM-låtar i mixen. Ställer oss frågan, hur kommer det gå för Isak? Kommer vi få se Viktor Gyökeres berömda målgest? Ja, det får vi hålla tummarna för. Vi drar vårt strå till stacken med VM-låtar i mixen. Och en av dem är ju den här, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA, här på Enri.

0: lyssna på Energy imorgon.
1: Hör Energy sommarmixar. Extra bra sommarkänsla under hela helgen.
2: Aj.
3: Fancy! Diwak!

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

om tre gånger per dag med Alex Warren och Fever Dream. Och imorgon söndag, då är listan tillbaka. Listan med de 30 hetaste låtarna just nu i Enri Top 30. Förra veckan, ja då låg hon etta. Tjejen som inte bara ska sommarprata om varför hon har kvar masken för ansiktet. Tjejen som också gjorde succé i Melodifestivalen. Och som nu alltså toppar Enri Top 30. Gör hon det imorgon? Ja, svaret kommer imorgon söndag alltså. Enri Top 30, här är Felicia och My System på Enri.

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar...

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen i E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras av...

0: never change.
1: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här varje fredag och lördagkväll.

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenterar...

0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen i E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...
3: It's the week.

0: Och vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen i E-Type!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...
3: Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the club.